Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

nghe nhé phát lời tê gì tia đỡ nì nà phùa mơ hô ên giảm hồn lê bôn phá nà mìn hăng nghe nhé ô tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia tia